0: Ja, og for fungerer lidt til at du alle sammen også tager ind i jeg har så for ældre lader så meget og lovlig meget til Ricky, lader så se fuldt med sin februar, nu og nu og nu. Fem to er endnu, ja, og så lå lave amaterne og mig resolsole. Bede jo, ja, ja, hvor kan vi, hvor kan det lua i sammål, til min i affald lua af.
1: I affald lua.
0: Ja, kan man så lave kaufej ud på lukken, det er min bære. Ja. Og kan man så lave mauerne af nælefej ud på.
1: Jeg vil sige, at man
0: er live med for en isjort der du og nogle lave masser af nogle ti og nogle Facebook. Ah, for på hvor lidt der du for i på en eller fire. Lige, hvor lidt så jo lige til at blive billig, hvor så lidt fast, lige hvor en eller fast.
1: Og du ja, bye bye.
0: Jeg må finde nogle fem kalender og få længe i det. For jeg sang komikit bare og kan ikke. Og alle forbole var og bia og komikile kælinger lave ved en af i forbole. Ja, befolde og tøj lupe.
1: Ja.
0: Og lidt tangata og lange komikile en af hver kuppe.
1: Ja, selv af limas fuldt.
0: Ja. Bia mange elmen af udgå i forjen komikile. Ja, komikile var længe. Der var lidt tonu tællele.
1: Hvad bia og lissile na la fonga for ille at du ja i le roadshow. I lastona i wama vej. Wailoa ia ilo nai tu malo. Wailoa uma tangata ilo nai tu malo. You know, ma yeah. Leo o a inga taitasi ma tangata taitua tasi tangata ia paluta. O le mafu angal na, elea ia isana komiti. Yeah.
0: Ma sige, foi wa mchalo polis komiti ola isa oi falaka.
1: Falata.
0: Yeah. Aile futu hatupu le ato lupe. La tupu foi isi palo te iu.
1: Wa mavai, yeah.
0: Yeah. O komiti yeah. Alefa bea olea nga o kufa kupi.
1: Yeah.
0: Ya kailo yepe mo sa kufang ave el kankal su to va pe a
1: ya malaysia tu vole ale et tatte ave fo ila ta itanga ta palotta ya le mea fo ila ta to vole a al watu ile suile a wete popole wa umano faile matu wa inga ato o elava ya ma wa maila tu pe alu ile si sui o le tala ya
0: tasi kau fasi kira kau kau
1: kau kau sangat temoni
0: lah ni malu ya kalau si Emmanuel you Emmanuel le pengen palota lo alat jasa fata numero tasi ya ya tu cari pesen itu di mana lo isfasi silang efia binatu